0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati, 3 minuta, vreme je za Billie Eilish.
2: Ajmo, Billie.
1: Može, ovo što je ukrala od Olivera.
2: Ajde, ovo ljubav vjere nema.
1: Da.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.33.

Sabrina i Madonna, Something I wanna talk about. Bring Your Love, to je ono što smo slušali. Madonna, I got something I wanna talk about. Ne znam da li znate nekoga ko vozi teretno vozilo ili ljudi vi koji vozite, od danas počinje ono definitivno primjena kaznene politike za vlasnike teretnih vozila koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem tag uređaja. Dakle, kao što je najavljivano, obaveza postoji od januara, ali Putevi Srbije davali su prelazni period, eto, završen. Kazne nisu male, od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, do 100.000 za odgovorno lice i do 50.000 za fizička lica. I jedini redovan način plaćanja za vozila četvrte kategorije je tag uređaj registrovan na Tool for All platformi. Tehnička podrška je tu, dostupna je putem korisničkog centra Puteva Srbije i platforme Tool for All. Dakle, 6 meseci je bio prelazni period, 6 meseci upozoravanja, najava, podsjetnika i svega ostalog. Ko nije nabavio tag do danas, verovatno ima tag ili će uskoro imati kaznu koja košta kao polovno vozilo. TDI Radio. Samo hitovi.

0: kakva sjajna stvar na Teli radi ovdje kod nas. Forget the girl.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 2:15 minuta i stigao onaj famozni ma ja ću to od prvog dana. Pa eto, ako ste sebi prethodnih dana obećali onako više treninga, više koraka, bez slatkiša i recimo manje trošenja novca, to su neke najpopularnije odluke sa kojima svi krećemo od prvog u mesecu ili bar pokušavamo. Želim vam naravno svu sreću da istrajete u svemu što ste odlučili za danas, ali eto, ako još uvek niste krenuli, naravno bez brige, evo nisam ni ja, a i realno tek je prvi dan, tako da ćemo danas lagano da se priviknemo zapravo na činjenicu da je počeo već evo sedmi mjesec u godini. Mi se družimo danas do 4, a u nastavku slušamo jednu sjajnu pjesmu koju znam da volite, a to je Dolce Vita. Dobar dan!

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.